0: Корея покупает Джорга Маргарита. Итак, нам макбукер кустубик скава. Макбукер на кунтубик на гендам. Маку на си чача окси лорна Маргарита. Ако си бинс эстолога. Анг хари сама гуапо.
1: Kuya, unang background, murang mag-guan, murang mag-kining striling kayo nga marag-horror ba? At ako na paminawag kini mga guan, may kini mga background, may kumakadrama ba kini may?